0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de réil is mu a déad agus seocúmh an chuicneacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freisil ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira. Radio.

0: Punk.ie. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Erlíne ag rrr.ie.
1: Raw.
0: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.

0: díalta na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focker in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán na Gran. Tá Focker in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 2026. Is mé sin maíomh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá. Radio Rírá.

Radio Rewa. Tá an grúpa ciúil electrónach Chasing Abbey ag fila ar réirica agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cuir mar aithne ar an grúpa nach mór démlí nó hin in 2018, nuair a d'eisigh siad ar an dása ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FFAQ chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dása, agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fór. Beg d'eisigh ciúil nua Chasing Abbey a clústáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar flaclia ar an deiridín seachtúlá déag de bhí bhean fór. Is mite déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio

Bíodh sos agat, chur an cittilear siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Radio Reroll.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Dí vis mis Aisling agus tuchu fógin a bhilintas le scéal.ai ar Radio Rira. Tá Éirlín ag léirigh sanolaí tanga gaeilge bhfuil taithí aige nó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirin agus chun cabhrú le cuairsa gaeilge don Scott Hogant. Is ordán foghlamtha tanga é Éirlín atá tomanta do dachas tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'oilimeoirí ar fud an domhain. Is sin spreachtáil le cur isteach ar an ról ná an téanú lás tuchad mhí luanasa. Tá conar na gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdathir certa tanga gaeltacht. Faoi stúr bhainisteoir abhcódaíochta ó dheas agus buin chuiste an chonarthe, beic sé de chúilgas ag an gcóirdathir certa tanga na dúilgas seo a leanas a dhéanamh. Gníomh uair achtais certa tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólaíochtaí poiblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdaigh a chur chuig post ag cnag.ai faoi de haoine an ceithrú lá déag do mhí luanasa. Tá gach eolas faoin dá a luntas seo agus gach filiúnta sena le gaeilge ar fáil ar scéal.ai.
1: Radio Rerá.

Na cuál ceal líonn sa Teddy Swims, like tá a ceal just duck rete sin an eisiúint is déanaí a tá mac again, Mr. Know-it-all, an seo ar radio rira agus muid tiréis leathar tiréis ó 8 ar an bhfadan luan seo. Cuir de ceal ag seach cúbh as gaeilge le imlé, agus dús buir seo caisiúr iontach le Fleetwood Mac. Rira!

seo Popnuacht ar Radio Rira. Deanuacht a héisteoirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catseye ag teacht gohéireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catseye agus ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. By Catseye ag Casas a Trí Arena mar cuid do chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí Vanfor. Is mis a Jade agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

Nakwil kyal erinok istad ana ana darfok fui laher ta. Rhaint an ceol atá ag teach amach ag daoine ar an ostais. Tá creta idir Amble, Kneecap, Kingfisher, Seamat, Kedema. Gach ila genre ceol ag teach le céile chun éire a aontú go ceolver. Kneecap bheith ar siúil an sin a chóirde agus prospa agus cloní roimhe sin. Ag léir faoi talún na hÉireann, seo an ar an is nua atá amach ag Amble.

Páilte Gaoch Rascach duine chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Rírá. Bhí trí aron ínta gagam díobh agus cúil sibh aron ór nua díor cúpla second do chuin Lost Boys ó Phoebe Bridgers. Bhí bit a post Malone agam díobh roimhe sin le Circles agus thosaí mar an chuid seo le Tastes So Good. Aron den céad scoth ó Niall Horan. Tá muid chun leimt draí gan is chuig an céad aron eile buna gcéad tandamh as Hanging Out to Dry ó Florence Road.

0: Tá tú a géistecht le radio rírá.
1: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB.
3: Stáisiú náisiúnta Gaeilge do

0: Fáil sé ar ascoch den a quick espresso ciol an shot air ready a rira tamach ag dreadam le dera an clár ach fós cúpla Aaron le chocs cúis of drive safe an shin ó Miles Smith agus Niall Horan fi Aaron intoc le ó le boom agam dí revision bucali agus Hosimer le drop dead ó le vi Rodrigo da Aaron ór nua agam dí vo air na canis buinne gitan of gach dinna as Aaron ór nua ó Morgana dar ben an fix your heart for free
1: ciol ór nó na hÉireann ar radio rira.

0: Bádrás gach duine chuig deire. Espresso ciúil den lá aniu ar an drochuair tá mid struite le deire an chláir. Cúil sibh trí aron chun críic a chur le mo chláir an seo thosaimir le aron uair nua ó Éireannach Morgana le Fix Your Heart for Free. Cúil sibh I Knew It, I Knew You in aois sin ó Taylor Swift an Spare Bhannaí Féin agus cúil mar I'm Good Blue ó David Guetta chun críic a chur le mo chláir. Tá aron a bhain eile agam díobh gach duine chun sibh sheol a roig chuig an Cead Clár eile. Fáinig í an seo ar Radio Rira agus buinig í tánamh a Sundraid ó Brian.
1: Seo Radio Rira.
2: Tá tú géisteach le Radio Rira.
3: Ar líne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiún de gaeth.

0: Addison Rae is a gunis bro. Tá sé an am ceol as goiling a chur in airdíomh a chuirde mar is oldíomh tugad mí tús áit de chiol na hÉireann agus ceol as goiling seo chomh daisénia le Evelyn.
1: Ceol na hÉil ar Radio Rí-Rá.

0: Níl tú na scannán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den Rothdownda Puss in Boots, The Last Wish by The Forgotten Island, An Unforgettable Adventure.

Ella Langley and Shin Le Choosin Texas agus Roimhe Sin Bella Kay Le I Love It I Love It I Love It agus album nua eisithe a ciseú agus anna heist cluiste go mar bigger am éisteach leis a thús godéire agus Roimhe Sin a ríist ceol na hÉireann le Dysania agus Evelyn tá ceol nua ar an tslí go mdíobhann éisithe chuir le Charlie XCX le Wink Wink agus tá muid chun fanúint leis na maná an sin ar feadh tamlín tá Big Pig Olivia Dean agus Seamatt le tacht níos sin ná tar áit ar bith.

Gheol nua na héirin an seo ar Radio Rira, ach sa ghair man gheon seo in aithna díb a chuirde raimi tír le fechant cad a chula mar sin dar nó Olivia Dean le Man I Need ceantas na hauran bavo un bhain chata agus im líana dar nó dearthing agus si mat chomála I Wanna Be a Cowboy Baby chomála gheol nua le Charlie XCX le Wink Wink ach in eisa chuirde gheol nua gom díb le Big Pig a down the Clean Bandit seo chub I Don't Wanna Hurt You.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist le podgrilla lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Davina McCall an sin le wet leg an seo ar radio rira. Is mis asling agus be me liv go dín a dó a chlog an seo ar radio rira. An te náid a hugan tús áta de chiol na héidin agus ciol as gaeling. Agus tá si dina gom dívanis le grúpa d'ar bhan a Misha and the Bear atá animnahe a mask na ciol tóri a bheigig Ireland Music Week nach intach iad. Seo chóf le áran d'ar bhan a bleach.
1: Ciol na héir ar radio rira.

Kionnaile an seo ar radio rira mar is tinge an tan stáisiún na hogan thús áit de chultrí gailing agus tá sin le feiscint go mór is a scéim atá going glóir orlinge le taú le ceoltóirí tá teachtar an bhód agus a cruthú ceoltrí gaige ach tá an bhean seo ar an bhód le fada se chumh siomh le hair an áling dearbh an spéirrú ón album Infinite Space Bun Tanavas.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mis a maobh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerun.

0: Ceúr nua ar Radio Rira.
1: Seachorda is brálinn ceúl nua an seo ar Radio Rira agus an ceann is déanaí agam díobh le sambar inis, seo chomh My Body Isn't Ready buntáin a bheas.

0: Radio Rira.
1: Seachard a seo Radio Rira an tainstáisiún gweil go thug an thús áte de chiol na hairdan agus chulamar is sin an sin le chiol nua le the Mary Wallopers Crowns of England chom mal an Niall Horan an sin le Taste So Good agus hat tila chiol airní ag am díaf le slán rá live tá Tudor Cinema Club airntlí chom mal Pillow Queens le Heavy Pour agus an cian seo le Keane Kavanagh there about him a cowboy song tá sila gom gur hain clár an leon of live agus be mehain her nash live rí tomorrow ona bhean le gadina dó gadí sin slán tamal agus tóra.

0: Sean is more satire. Keanu Keen.
1: Radio Rio. Dave agus vor gate falte is Jack. Go rihim rira anish air on air lumpse jage. Conis tamad a new hard gael. Tá mé rás libh le seinliste eile níos mó ceol agus tá chlár lán feáilte an le ceol nua. Ceol na hÉireann ó Siimeas. Ba mé gafa le hige Joe. Ceol uair nua cuma ó role model. Agsúil go mór é a chluisint ag an beicnic leictreach im Líana. Ach tá mé chun tús a chur leis an glár anois le beag an ceol dása. Oh, Jazzy, agus Chris Lorenzo, Shoku, Invisible.
2: Shaw, re-raw.

0: Fulla mé an Tarán sin an céad óir ag féil na galí cibh blian óhéin agus a ríis ag an bicnic leiteach an bblion sé cathair a bhíon. Le chur thuirtán ar maithna an céad óir, tá albam seolta go óhin a féin animithe agus d'éirí le albam na bliana a bhuachan ag na gradam nós. So sin thuirtán an éilemharthamh a láthair na thura. Ní smó ceol nua le teach gom díom lua galóir ó Charlie XCX agus an talbam music fashion film a le neisint aici an teachtain seo ag siúil go mór le sin ag inar an dálinn tabú gan Bruno Mars a gom díom inig Taylor Swift agus I post denis bíonar Taylor Swift Kelsey an é sin an tanam character hí anis ní adar beigir am é sin a isru so Taylor Swift I knew it was you le teach gom díom bíor gan is
1: Seo pop nuacht a radio rira
0: Díom a chard gael is Misha Jade agus seo cúb an chic nuacht is Danny Tá séisiúr na bhéalta ag dreidim Lynn An Sarah seo beg an éile ceol all together now ag fila den seachtú bhéalta Nunahe a bord larga beg dera seachtana lán the ceol agus crack agus an lucht freastal ag súl a ceol a clusant o Kneecap, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Nart Nart Ella Beg all together now ar siúl in a stát an chraig bór, port larga idir an teinu lá as trucha de bhí úl agus an darna lá de bhí lúnasa Bina gwaith an gig miwacht is Danny Lumsa Jade ar Radio Rero
2: Radio Rero
3: Is umi mohacán agus ceis da bheith agat nuir atá lana bheir a malach Bi Carol a foil o chean ola has launcha ar dhach rus Agus o mychild.ie o aimanacht na sirbísa slauncha A caroi glat san iha Cabé rud a harloi Agus o hórhig tuar dit di rihan lei Madhar leis na ceistana galair Tomi dan sin can caulat Mar sin, te quig mychild.ie Le corla a oil O aimanacht na sirbísa slauncha

Wink, wink, Charlie XCX agus an single is déanaí atá seolta cé agus í ag olbhúd an album nua music fashion film atá le teachtamach ar an aoine an gcathair lá is fiad an teachtan seo. Is íomhan am an fís an ceol agus imigh éisteach le pudcraoladh a dhéanann si dar bhan an fashion neurosis. Áit na mííon daoine cáiliúla, ceoltóirí, aisteoirí, scríbhneoirí ag si isteach agus é duine play maidir leis an fashion ach ar nós session therapy. Bhí córa an a spéisiúil ag Charlie XCX ar an budcréile sin. Má tá spéisiú gut pudcréiltaí cosúil leis sin manam si go mórí fashion neurosis anam an fudcréile sin. Tá níos mó ceola teachta go díobh an níos an le héad Lizzie McAlpine, Sam Fender, Ocker Juice, Olivia Rodrigo agus a halbam nua seo de go le déanaí. Seo cúbh de cure.

Niamh Keane le tar a níos an seo ar radio rira ceol or nua an seo ar an air. Agus sin bhfuil weimse ar rahim rira a nua a cairde. Smith a Jade is fear me I'm sure ar an air an seo ar rahim rira in air idir dó agus a cair lún Keane ach é sin ráite bheith mar ceol na hithe anocht ag a thocht a clog le seinliste omlán ceol or nua. Cosúil in a leithead a ciúil sibh an sin ón Niamh Keane. Ach bíon aisling ar an air ar an gaidine ag a thochtaigh díorbh isteach ar ceol nua na hÉireann ach beidh mé libh níos déanaí le réimse mór ceol ó ceoltóirí idirnáisiúnta so bigi linn agus beidh Emma ar ceol na hithe Emma dhiag óna né a chlog. Tá mé chun sibh carráid ag anois go cuan de burca a bheith libh ar fad tamalín roimh hitrucha na hÉireann ach idir an dalinn bíag sibh go maith mar d'ar mhór. Tugaí ara agus cí mé glúiseb san.

0: chord a bin casa on single new the Hudawana kill Imlay, River Hulumit's Drive Safe, Lam Miles Smith, Agus Niall Horan. Tosh of a geist of Lumsa Kuan, Agus Bema and Shog, Gatina Shea, a chlug a nacht a chord and a naestia, a chord and a part of Sulan Gush of a Marna Slancha, Erdan Luan Brasha, Tisam Gwilam Shahane, Kegu and Matish Philip, O Lehin to Share, Tosh Ashtoch Naha, a villain to own a Lehin to Sear, Nis Tirshi na Maravitu, Sulan Yachatu, Erdan Lehin to Sear, Kegu out to on the Ski Elegant, Nach Ashtoch Awasha. Chairde nach aistech óáis ar bhád. Ceacht atá fólam bhí amsa ná gomeimeh a gulgadí áitcint deas fuair fionadach an céadar eile ar acha mé ar léhanta siar da níl magar a gulgadí áit te. Siúr tá sé te in éir den fuí láthair a bhuaí leis an athrú ar rád a níl aon gála gul áitir bí le tú mata tú sa tóir ar an teas nach an fanacht an siúl agus imacht a bhuaí an gulgadí áit níos fuairde. Beitir an Íoslan nó an Iorua nó rud a cint feicim mé liom a chairde, feicim mé liom. Fanna gí ling a chairde le hí cúil de chuid The Weeknd New Dad agus Ariana Grande agus anisdíreach a chórde Satisfy le Calvin Harris agus Jazzy.
1: Bíag sasagat, Coran Kittler siúl, Clúsíní Urch, Sí Sír agus Eist le Pudgrilla Lón Machnav. Shra aglif ina mian Foreign Radio Rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fwy nahe éagsúla an sail. Is fwyder tún an asteach anseo air an air nu éisteach sír ar ein servís éisteachta. Sin Lón Machnav le Radio Rira.

0: Chirde na né isteach sinna bhfuil weimse gan oíche ar an troch áir ba mise chuáilta borca agus tá sé bhgéisteach le radio rírá fanaí an seo a chuirde le hí ceol de chuid Súla Bhán, Casey Musgraves, Sabrina Carpenter, Freya Ridings, agus a wad aird an níos mó san agó i áit bre. Fanaí an seo a géisteach le radio rírá agus maidir lomsa be mar rás a mórdach ag a cairde a chlogad tráthnóna. Fágad mé libh an níos a chuirde leis an urlán Murder Machine le Súla Bhán, buinigí soltás.
1: Merci, camarada.

0: agus fótica hit 30 na hhéan lomsa Louise an tatain seo mar gnábe mu de cuah sios na trochaún is mó satíric tos nu an a go bonar gt. I give her trocha i gceanúpla second doréimi sin éistemúid de céile an ar top cuaig.
1: Seo í.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méif agus seo chogamh an gignuach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cairtena na hÉireann agus baisiad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i Máloch Lia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Cairde maithe. Tá a gcónaí ansin dó. Olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Éan uair a bhíonn sé ag dul amach, faighim an gléach. Agus lá aigin.

Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá ige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faimach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.

0: ar líne ar do gháin agus ar DAB sa cheart. Radio Rero.
1: Back to the music. Tomage ag Cosan na Haron is mó an Teachtain seo. Hit.

0: Ceol úr nua gaelach le búm agus buchalí an sin díobh tá sé géisteach lem sa jéad ar ceol na hithe ar orr.ie ar DAB agus ar an app Radio Rira ceol gan stad. Bhí measc an ceol nua dosa an sin díobh ag tosú amach le another agus Emily Warren ar an darbhainm Silver Lines ag dul isteach go ceol brand nua a ceoltóir Shiri, She agus A-Track le dance floor agus ar deire libim agus buchalí ar oiglin an is go ceol na man agus single brand a seolta ag Beyonce an céad single nu ceol nua tá ceimeach uhi le tamil beag cuma le sin ceol na hÉireann ó Shiv agus Nyasha Timbe ach tá Lily Allen héis remix a dhéanamh ar an Aaron show atá le cluisint ar an album West End Girl leis an ceoltóir Jade seo cuimhin is é Beg for Me
1: ceol na hithe
2: Radio Rira.
3: Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you feeling?

Ní féidirlam focail a aimsiú le chuirtíos a dhéanamh ar an gcuigúlam sé ag súil leis an airán sin na cloisean bio ag a picnic leictreach. Bid an gcuil Midnight Sun ach an leagan Girls Trip le Zara Larson agus Pink Panthers ar an leagan sin. Tá sé géis seach le ciúil na hithe anseo ar Radio Rírá ag Tucson Vascon bhí Khaki Kid agus Chameleon le Easy Does It. Iníag sin Charlie XCX Wink Wink agus music, fashion, film, album nua a Charlie XCX ag teacht amach. Lua galore, I gcéan le seach an gile. Ag súil go mór le sin agus ag súil le NAFLA le Aisling agus Emma ar chuna cultúr tá mbeidh cinnte gníonaimid sin. Níl a cúpla Aaron agam díobh sula gúrmse a roig go Emma Shiv a bheidh luibh de cheanliste bra nua ceol alternach agus ceol na hÉireann a cumá. Tá mbeidh chun sibh agan de níos leis le gá ceolúir atá ullmhór i dtaobh ceol na hÉireann faoi láthair ceol ar mála go Femi atá héis briseadh amach in briseadh isteach fiú sna gcairte go Billboard le déanaí agus há héis seo a dhíle amach san Olympia bala dhíar ach fágmaíon isibh le cean ó Moio sin M-O-I-O

Headphones on le Addison Rae on album nua tá eisithe aige sin. Tá sé b géiste le rírá lomsa Emma agus as seo go cean uireach le be ceol gwein le Florence Road, David Keane and Cian Kavanagh, Wetleg, Charlie XCX agus Neart Elach, bonabon an cheande le Sabrina Carpenter, seo Manchild, an seo rírá.

Seamat an seo ar radio rírád a bhí éisi glumsa. Ima chuúla se sin Olivia Dean agus Chapel Rowan chumá in amrá ar fádair. Seinlas dagam díomh an nocht fós le dat ceol le Florence Road banna nua éirinach Wetleg agus Wolf Alice. Ach an cean seo seo Hosier agus Lucy Dacus agus tú leag an álan gnórán seo tafta acu sa dánlan náisiúnta nún galerí náisiúnta tá sé le feicháil ar YouTube agus mar sin de ag other voices seo Bullseye Lucy

Sam Fender agus Olivia Dean an seo ar rírá roimh sin bhí Paracuts le Morgana agan agus Lucy Dacus agus Hosier chun ma fóstatacht ceola David Keenan Cian Cavanagh agus bonna atá heis dul ó neart go neart le tamaltá siad an deachar le héilí wahu ar TikTok i láthair na hóra go háirithe ó chas siad in Finsbury Park in Adela in Milan the Sniffers agus Nika Patar and Shaila Stagam Diaf Nis Dainey ach sa chuvanish. It's amazing to be young. Le Fontaines DC.

seo ar ríráid is bhíigeise glumsa. Agus fósa brúteach ra bhéar an thura de ciúil nua le Wolf Alice le wetleg, agus le cín cabna agam díomhah seo chuhanis banna nua óg Éireannach do fuiúil indach Florence Road an tanama tá orthú cha siad ag Glastonbury an tacht chatta bhí siad an seamnach líí a coppa seach na bhíine aon Bello Bar Credum agus méid siú go mór le feicáil céirdaí ana siad amach an seo seo chéad hingal le tamil weithú seo heavy le Florence Road an seo ar rírá.

baby bloom an seo arírát a si sinna tá go blach lia an bhí sé chuin lei siad a casas na Olympia ní b an fuórta gaidir ar fáil ar Ticketmaster raibh sin bhí wetleg agus CPR agus album nua ar mach fa bhearad na músa se chuin ag súil go mór leis sin. Sin é bhain gníthe an nocht be mudráis íomh mórach le tuile cheol a chuirta gan na hhéan agus ceol nua éan nach na indí leis ach fágam meslán nuh le Charlie XCX seo party for you.

0: Dí vis mis aisling agus tuchul fógin a bhilimtas le scéal.ie ar Radio Rira. Tá Éirlín ag léirigh sanolaí tanga gaeilge bhfuil taithí a ghéanú a ché chun páirt a chlacha ina bhfoirin agus chun cabhrú le cuairsa gaeilge don Scott O'Hogan. Is ordán foghlamtha tanga é Éirlín atá tomanta do dachas tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'fhoghlaimeoirí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trocha dmhíliúnasa. Tá conar na gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdóir certa tanga gaeltacht. Faoi stúr bhainisteoir abhcódaíochta ó dheas agus buan choiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcóirdóir certa tanga na dúilgas seo a leanas a dhéanamh. Gníomhúir achtais certa tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólaíochtaí pueblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdig a chur chuig post@cnag.ie faoi de haoine an ceathrú lá déag do mhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach filiúnta sena le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rerá.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rira.
1: Deanuach de héisiúirí K-pop tá an bhean grúpa idirnáisiúnta Cat's Eye ag teacht go héireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teleficha Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Cat's Eye agus ceolsachas na cártaicha idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Beidh Cat's Eye ag casas a trí arena mar chuid dá chamcórt Wild World ar mart an taine lá de bhí bhean fuar. Is mise a déad agus bin an ghignúacht is déanaí ar Radio Rira. Radio Rira.

An bhfuil fanard frostal ar chóisir duine le Niall Horan, well, beg an iarchéaltóir One Direction ag seanam faoi cathair sa trí rinne imlochtaí i míle saona, mar chuid do chamcuairt album nua Dinner Party, an céad album nua bhaidh ó fiche trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuaim nádóra agus Niall Horan ag casas Rúla déag de bhí na saona. Is mite Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.